0: خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر روس کے دو دن کے دورے پر جا رہے ہیں. چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے. کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا. سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں نے سرکار میں اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے. خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ سی ای اوز کے ساتھ گفتگو کے دوران جناب مودی نے ان پر زور دیا کہ اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھیں اور خلا کے شعبے کا ایک ایسا مضبوط ایکو نظام بنائیں جو دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کیا جانا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ خلا کے شعبے میں اپنا کیریئر اور مستقبل بنانے کے لیے بھارت کو ترجیحی ملک کے طور پر دیکھیں.
1: دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں, کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے. بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے, ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے, ہندوستان جاؤ, بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ, بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ

0: تو ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل نہ ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی ملک اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایران انہیں اپنا دشمن تصور کرے گا. آئی آر آئی بی کے ساتھ ایک انٹرویو میں جناب رضائی نے کہا کہ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہمسایہ ملکوں نے امریکہ کے اقتصادی دباؤ ڈالنے کے اقدامات کی حمایت کی تو ایران جوابی کارروائی کرے گا. انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر خطے کے ملک امریکہ کی مہم میں شامل ہوتے ہیں تو ایران خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے تیل کی برآمدات کو روک سکتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کو نئے امریکی علاقے کے طور پر دکھایا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو بھی اسی طرح کی تصویر شیئر کی تھی. کولمبو میں سری لنکا کے ساتھ سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 2 وکٹ پر 150 رن بنا لیے تھے. اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. بھارتی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے. مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے آل راؤنڈر سارنش جین اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. کلدیپ یادو انفیکشن کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں ہیں. بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے. بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا. ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا. پول ای کا یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے. وہ عالمی سطح پر ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے مضبوط ایکو نظام تیار کریں. وزیر اعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر روس کے 2 دن کے دورے پر جا رہے ہیں. چھتیس گڑھ اڑیسہ اور سہلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے. کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark on a 2-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the AIFH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں, کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے. بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے, ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے تو ہندوستان جاؤ, بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ, بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ. میں پکا مانتا ہوں جی, پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مناطق

0: کا دورہ کیا اور خصوصی پوجا کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرے گی۔ آٹو ورکرز کو ہڑتال ختم کرتے ہوئے بات چیت کے لیے آنے پر زور دیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے ریاست میں 20 لاکھ طلبہ کے فیس ریمبرسمنٹ کے بخراجات کی ادائیگی کے لیے کل سے 2 دن تک احتجاجی ہڑتال منظم کرنے کا اعلان کیا۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں آج بھاری سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے، اس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیشنل اسپیس ڈے یعنی قومی خلائی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کی عوام کو مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ خلائی تحقیق میں ہندوستان کی نمایاں کامیابی ملک کی سائنسی اور اختراع کے جذبے اور سرحدوں کو آگے بڑھانے کا ایک ثبوت ہے۔ جبکہ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں ہندوستان اپنے خلائی نظام کو مسلسل توسیع دے رہا ہے۔ آج جنزی انجینئرز، ڈیزائنرز اور سائنسداں نئی ٹیکنالوجی کی اختراع کر رہے ہیں۔ 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے لیے ملک نے ایک ہدف مقرر کیا ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے خلائی شعبہ ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ چندریان 3 کے چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈ ہونے کے ضمن میں ملک بھر میں ہر سال 23 اگست کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ 2023 میں اس دن خلائی راکٹ چاند پر محفوظ طریقے سے لینڈ ہوا تھا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والا ہندوستان پہلے ملک کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی سطح میں مشہور خلائی تحقیقی مرکز کے طور پر کھڑا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مناظر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے بنسی لال پیٹ میں واقع نلہ پوچما مندر اور بھوئی گڑا میں واقع پوچما متیالما مندر میں خصوصی پوجا کی اور بعد ازاں نام پلی نمائش گراؤنڈ میں منعقدہ سنت شرومنی سری گرو رویداس مہاراج کے 650ویں جینتی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کیا۔
1: ఆ మహనీయుడు భక్తి ఉద్యమానికి గొప్ప దిశా నిర్దేశం చేసినటువంటి ఆదర్శమూర్తి సంతు గురు రవిదాస్ వారు జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశం పూర్తిగా భజనల ద్వారానే చైతన్యం తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. తన బోధనల ద్వారా, తన యొక్క భక్తి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలలో మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు.
0: اس سے قبل کشن ریڈی نے آر ٹی سی کراس روڈ پر ایک بائک ریلی کا افتتاح کیا اور بعد ازاں آصف نگر کے سری وینکٹیشورا سوامی مندر کی تقریب میں شرکت کی اور چنتل بستی پوچما مندر کے پروگرام میں بھی شرکت کی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے آٹو ایپ پر مبنی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج نصف شب سے آٹوز، کیبس اور اسکول ویان بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیموں کے قائدین نے کہا کہ خانگی ٹرانسپورٹ ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بورڈ قائم کرنے اور سال کو 12,000 روپے معاشی امداد فراہم کرنے کا حکومت کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے سابقہ حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے 5 لاکھ روپے حادثاتی بیمہ اسکیم کو جاری رکھنے اور اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں کے پیش نظر میٹر چارجز میں ترمیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس بند کے پیش نظر ریاست بھر میں روزانہ سفر کرنے والے مسافرین کو مشکلات پیش آنے کا امکان ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے جائز مطالبات کو حل کرے گی۔ انہوں نے ہڑتال کو واپس لیتے ہوئے بات چیت کے لیے آگے آنے آٹو یونینوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2012 کے بعد آٹو چارجز میں اضافہ نہیں ہوا۔ اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں اور دیگر اخراجات کا جائزہ لیتے ہوئے چارجز میں اضافے کے لیے حکومت ایک خصوصی کمیٹی قائم کرے گی۔ پٹرول، ڈیزل، گیس آٹوز کو الیکٹرک آٹوز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک آٹو کو 1.5 لاکھ روپے مالی امداد بھی حکومت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دیہی آٹو ورکرز کے مسائل کو بھی حکومت حل کرے گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے 20 لاکھ طلبہ کے فیس ریمبرسمنٹ کے بخراجات 12,000 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے کالجز سرٹیفکیٹس کو جاری نہیں کر رہے ہیں اور لیکچررز کو تنخواہیں بھی حاصل نہیں ہو رہی ہیں۔